0: o Carondo Concello do Carballiño, Casa Gazpara, para disfrutar da nosa carta especial de verán. Tradición e modernidade con oso polvo a feira e outros produtos da terra da máxima calidade. Postres caseiros, unha ampla carta de viños para degustar tamén na nosa terraza. No centro do Carballiño, a terraza de Casa Gazpara.
1: Só en Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo estoque en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
0: No barrio de Toscaña, xunto ao Parque Infantil do Pulpo, Tapería a Toscaña. Para que goces dunha ampla carta con moito sabor asturiano. Calamares, croquetas caseiras, xamón asado, cachopiños, pratos combinados, postres caseiros. E por encarga, cachopos, fabada, picaña, mentras disfrutas das mellores vistas sobre o río Arenteiro e o balneario do Carballiño. Na terraza de Tapería a Toscaña.
2: Empeza forte, empeza conectado. Conectado. Con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel na Praza das Monxas do Carballiño.

0: Sombrillas, astoallas, ascolchonetas. Nos supercen de Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro do Carballiño.
1: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos o servizo da comarca do Carballiño.
2: Herrera en COPE.
3: Carballiño.
2: Estar informado.
4: Yo quiero que me
0: de... Atención, vecinos de Maside. Reabre Spar Express. E xa non terás que desplazarte para atopar todo o que precises. Dende froita, verdura fresca, charcutería, carnicería de venda libre, conxelados, alimentación, droguería, bebidas frías e pan fresco diario. Porque agora, en Spar Express, no teu super, no número 77 da rúa principal de Maside ou no teléfono 988-61-8809. Atoparás toda a calidade, variedade e atención personal. Personalizada, sen sair do teu concello. Esperámoste.
5: El buen vestir tiene un nombre en Carballiño y está de rebajas. Ébano, todo en ropa, zapatos y complementos de las mejores marcas. Pepe Jeans, Florentino, Roberto Bassi. Ébano, calle Brasil número 3, en rebajas. Ropa joven para gente que se siente joven.
0: Teatro Principal de Ourense. Venda de abonos para o segundo semestre. Aberto o prazo ata o 7 de setembro. A túa disposición en ataquilla.com ou no Teatro Principal de 10 a 14 horas. Prazo de reserva para os abonados da tempada anterior ata o 21 de agosto. Máis información no teléfono 988-31-79-60 ou na web teatroprincipalourense.com. Deputación de Ourense.
3: COPE Carballiño.
2: Estar informado.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saudos, moi bo día a esta hora da mañá. Falamos de Xan Pinal neste xoves 13 de agosto, no que seguimos avanzando na semana. E de momento para hoxe, facémolo por estas terras sen cambios, no aspecto meteorolóxico. Así que para hoxe agardamos máis e máis calor. Máximas de ata 36 graus esta tarde no Carballiño e comarca. Como sempre, as temperaturas máis altas en algunhas localidades do Ribeiro, onde os termómetros alcanzarán os 38 graus. Ademais, o ceo continuará hoxe completamente despexado en todas partes. A partir de mañá, venres, xa comezaremos a ver nubes. Mañá, venres, baixarán un chisco as temperaturas, pero cando de verdade notaremos o baixón térmico será o sábado, cando xa non pasaremos dos 23 graus.
2: Herrera en COPE.
3: Carballiño.
2: Estar informado.

0: na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. En todo que te poidas imaginar. Dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota. Ata acabar existencias. E agora un 30% menos. Sí, un 30% menos sobre o prezo marcado. Chollos Marketplace, na Rúa Norte, Galería Sadán, no Carballiño. Valo perder.
1: I'm a fireball.
2: Do 10 ao 20 de agosto, 41 edición das Xornadas de Folclore, organiza a Deputación de Ourense. Patrocina Xunta de Galicia e concellos participantes, coa colaboración da CIOF. Coñece o folclore tradicional de Serbia, Ecuador, Taiwán, Armenia, México e Senegal. Do 10 ao 20 de agosto, Xornadas de Folclore.
0: Este domingo 16, ás 10:30 da noite, no Auditorio da Praza da Veracruz, no Carballiño.

0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Muy buen día teñan todas y todos vostedes, amigas y amigos. Están na súa casa, así que si queren, váyanse xa chegando outro día máis a este noso encontro coa radio local Edición Xoves, e día 13 de agosto, dos Santos, Hipólito e Ponciano. Son neste intre, ás 12 do mediodía e 35 minutos, momento no que outra xornada máis estamos apenas saudándoos, dándolles a benvida e alzando xa o telón dunha nova edición do mediodía de Cope o Carballiño. Estaremos con todos vostedes, si gustan, dende agora e ata eso das 2:30 da tarde. Jesús do Barro, pilotando os mandos do control técnico de directo, fálalles e será un placer acompañalos, Lolo Carril. Así que benvidos a casi que 2 horas de radio con tempo para tratar distintos e diversos argumentos informativos que agardo sexan todos iles do seu interés. Así que entramos xa en tempo de información e entretemento a través da cadena COPE no Carballiño. Imos a elo antes, e como adoitamos facer por costume, na portada a seguir imos xa co primeiro avance da información meteorolóxica. En ese senso, decirles que temos por diante unha tarde de xoves con predominio de ceos limpos e despexados. En principio, logo, tarde de ceos claros, ceos abertos e tarde de sol. E xa para as vindeiras datas, para os próximos días, os pronósticos apuntan a máis días de ceos pouco anubrados ou despexados, días de sol e outra vez con temperaturas máximas que van a situarse esta mesma tarde no entorno dos 35 graos aquí polo noso territorio comarcal. En canto á xornada de mañá, venres, día 14 de agosto, decirlles que os pronósticos apuntan a un día de ceos outra volta abertos e claros, tempo estable e seco. Polo tanto, repito, mañá igual que hoxe, teremos pois unha xornada meteorolóxica con bo tempo e cos ceos soleados. En canto xa as temperaturas, mañá as máximas caen un chisco e descenderán ata situarse no entorno dos 32 graos. Polo tanto, estamos ante valores máis baixos con respecto á xornada precedente. O dito mañá pola tarde, aquí no territorio comarcal, chegaremos ata os 32 graos cun esceario meteorolóxico de tempo seco e de temperaturas máximas, xa ven que sin grandes cambios. Temperaturas, entón, diría eu, que normais para esta época do ano na que estamos a día xoves e 13 de agosto con auténticas, xa ven, raxeiras de verán outra vez de volta en toda a provincia de Ourense.
1: COPE Carballiño.
2: Estar informado.
0: Doce do mediodía e 38 minutos, abrimos xa este mediodía de COPE o Carballiño en contacto coa actualidade ou información máis próxima e comentándolle xa sobre as novedades informativas que fomos coñecendo nas últimas horas ou no transcurso desta mesma mañá de xoves, día 13 de agosto.

O Concello do Carballiño propón un menú musical local e internacional para rematar a intensa programación cultural do mes de agosto. Despois de dúas semanas de actividades de todo tipo, aínda nos quedan citas moi esperadas pola poboación, como son as xornadas do folclore, explica Diego Fernández, concelleiro de Cultura. O venres día 14, mañá, celebrarase a Feira do Carballiño, xa que o 16 é domingo e o 15 é festivo. Ademais de compras e gastronomía, a cita contará a partir das 11 horas coa animación musical polas rúas do Carballiño do grupo de música tradicional tamén do Carballiño. O ciclo Feito no Carballiño, iniciado no pasado mes, continuará esta fin de semana cunha cita triple. O venres, o público podrá desfrutar na Praza da Vera Cruz a partir das 20 horas da actuación de rock e metal da banda emerxente The Crown, formada recentemente na vila por un grupo de mozas. Tras o seu concerto, ás 20:30 horas subirán ao escenario os recoñecidos Susiquíos, que farán bailar a todos os espectadores co seu rock and roll. O sábado día 15, o ciclo musical continuará cos Escadelos e a súa proposta de pop rock e ska. O grupo, que publicará próximamente novo disco, vén de gañar o premio Onda Chicha na Sala Capitol de Santiago de Compostela. A cita terá lugar na Praza da Veracruz ás 20:30 e ás 21:30 horas. E xa o domingo, día 16, as prestixosas xornadas do folclore internacional visitan de novo o Carballiño, desta volta con tres grupos: Folk Dance Group, Tukovic de Serbia, Elenco Nukanchik de Ecuador e Bici Folk Dance Theatre de Taiwán. O concerto, no que o público disfrutará de danza e música tradicional dos tres países participantes, comenzará ás 10:30 da noite e levarase a cabo tamén na Praza da Veracruz. A programación musical prosegue o luns 31 de agosto, día de feira, coa animación do grupo de música tradicional do Carballiño polas rúas da vila a partir das 11 horas. Ademais de música, a programación tamén incluye teatro, pintura e fotografía. O grupo local Dar Trela Teatro continúa coa representación da súa obra Asesinato no Muiño, unha divertida proposta na que o público está convidado a participar. As funcións realizaranse todos os venres e sábados do mes ás 20:30 horas no Museo Etnográfico do Carballiño. As entradas custan 8 euros e pódense reservar a través do WhatsApp nos teléfonos 645-167-278 ou tamén na línea 600-829-889. Por outra banda, pódense tamén visitar as exposicións promovidas pola Asociación Fotográfica O Potiños ata o domingo, día 16. Tamén se pode visitar a mostra da Fundación Abanca na Praza Emilia Pardo Bazán e tamén a exposición de pintura de Julio Calvo e José Moleiro na Sala de Exposicións do Auditorio Municipal.

0: En a portada tamén lles adiantamos hoxe fútbol. Ás 8 da tarde temos fútbol hoxe no Estadio Municipal de Espiñedo, segundo amigable do Club Deportivo do novo Club Deportivo Arenteiro, que dirixe o lalinense Mar Vidal, xa saben, na terceira red. Pois ben, hoxe temos unha nova proba preparatoria para os verdes que se medirán o equipo do Academia Cente Auriense, o equipo ourensán que milita na Preferente Galicia no seu grupo sur. O dito, hoxe, dende as 8 da tarde, no Templo de Espiñedo, temos tarde de fútbol amigable. Miden forzas o Club Deportivo Arenteiro, repito, fronte ao Cente Academy Auriense da capital. E tamén na portada lles falamos de unha curiosa actividade que terá lugar no novo cine de Leiro, que conmemora 60 anos dedicados á maxia do cine. Dise pronto, pero Ernesto Romero García, proxeccionista e propietario do novo cine de Leiro, leva dende 1966 facendo soñar a xeracións enteiras frente á gran pantalla. Para celebrar estes 60 anos de profesión, 1966-2026, Ernesto quere invitar a todos os seus amigos, clientes e amantes do cine a un evento especial. Que te espera nesta xornada conmemorativa? Pois visita guiada ao seu Museo de Antigüedades, proxeccións, gramófonos e curiosidades dos anos 20, proxeccións especiais de unha película emblemática da época dos seus comenzos, e tamén algunha proxección, como pode ser a película Encadenados, de Alfred Hitchcock. Cando será? Pois mañá, venres, día 14, a partir das 6 da tarde. Será con entrada gratis hasta completar aforo, repito, no novo cine de Leiro. E xusto aquí abrimos por primeira vez a nosa carteira publicitaria comercial e de servicios. Deixámonos un momentiño e volvemos xa para empezar este programa.
1: Do 14 ao 17 de agosto son as festas na honra á Virxe da Misericordia e San Roque, en Beade, Rivadavia. Vendres 14, concerto da banda de música Santádega de Coles e festa e verbena con América SL e a disco BIV. Sábado 15, pasarrúas e concerto coa agrupación musical da Línea. E pola noite, Euforia e Los Lunes al Sol e a actuación estelar da televisiva Leticia Sabater. Domingo 16, pasarrúas coa banda de música A Lira de Rivadavia e concerto ás 8:30 da tarde. Verbena a cargo de Extra, nas grandes festas de Beade.
2: ¡Atención! ¡Atención! ¡Se confirma la noticia!
1: Sí, se confirma que en la calle Perfectino Vieitez, Aura está de rebajas. Todo al 50, 60 y 70%. Sí, hasta el 70%. En las grandes rebajas de Aura Modas.
2: ¿Te las vas a perder?
1: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
3: Empieza fuerte, empieza conectado. Conectado con Abatel. Gigas que llegan onde ti llegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 gigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
4: Me voy pa'l campo.
1: Do 14 ao 16 son as festas na honra a Santa María e San Roque en O Campo, o Irixo. Vendres 14, alborada a cargo dos trasnos de Doade. Ás 7, a charanga do Doutor Anchoa. E dende as 9:30 da noite, cea popular e festa verbena co trío Luces de Bohemia e DJ Parrandas. Sábado 15, ás 9:30 misa e ás 12:30 procesión e misa solemne coa acompañamento da banda de gaitas do Irixo. Dende as 6:30 da tarde, música tradicional e verbena con Mariachi Galicia. Galicia e a orquestra principal. Domingo 16, ás 12:30, procesión dende a Igrexa do Campo ata a Capela de San Roque coa banda de música de Ramirás. De seguido, misa solemne. Ás 6:00, gran festa infantil e festa da espuma. Ás 8, música coa charanga Sorcha. E pola noite, gran verbena co grupo Demasiadas Sombras e Pocas Luces. A orquestra Suavecito e o gran DJ Tibu nas grandes festas do campo, o Igrexa.
5: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Show baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto, para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou se o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
6: Mediodía en Copio Carballeño, Lolo Carril.
0: 12 do mediodía e 48 minutos, se foi días atrás, cando por este tempo de radio, aquí polo mediodía de Copio Carballeño, pasaba en tempo de entrevista o alcalde de Beariz, o popular Manolo Prado López, e con il... Xa ese día falábamos de proxectos, obras, inversións e intervencións que se van a levar a cabo no municipio. E tamén, xa ese día, falábamos dunha nova publicación da revista do 15, xusto ahora que chegamos aos días grandes das festas na honra a Nosa Señora en Beariz. Festas que, por certo, principiamos hoxe xoves día 13 coa actuación da banda de gaitas da propia Beariz e logo pola tarde teremos a ofrenda dos enfermos a Nosa Señora ás 6:30 PM, despois ás 10 chegará o Rosario das Antorchas e xa por último, hoxe, teremos despois das 11:30 PM unha chocolatada popular amenizada de novo pola banda de gaitas de Beariz. E xa para mañá venres e o sábado 14 e 15 de agosto están reservadas as grandes verbenas e tamén os actos litúrxicos. O venres terán pasarrúas coa charanga noroeste e verbena co grupo Álcar e a disco móvil Dolce Vita. E xa o sábado temos pasarrúas a cargo da banda de música Las Delicias de Caeiro e pola noite a verbena estará amenizada pola orquestra Casa Blanca e a disco móvil Euforia. E así a grandes rasgos veñen este ano as festas de Beariz. Ahora de seguido escoitamos xa o alcalde, xa o alcalde a Manolo Prado días atrás aquí no mediodía de Copio Carballiño.
7: A revista foi fruto do mantenimento entre a Comisión de Festas e o Concello o primeiro ano. A partir do segundo ano xa é unha revista que leva a cabo, dirixe, edita o propio Concello. Non? Na deste ano, bueno, como ti ben apuntas, que é o número 36, estamos a pechala, sempre apechamos o día 24 e 25. Un día desos días sempre apechamos. E o día 27 mándase xa a imprenta. Home, pois, como sempre, na revista, en principio, pois, publicarán os traballos gañadores do concurso literario sempre do ano anterior. Depois hai unha serie de traballos de investigación, non? De investigación relacionados coa historia do concello. Hai traballos de creación literaria, en prosa e en verso. Hai outros traballos de actualidade. Un apartado fotográfico que ten moito isto, sempre que veis a anos, onde a través do mundo das fotografías antigas, pois é un pouco esa historia, o desenrolo do concello desde o ano 1900. E xa, finalmente, un apartado fotográfico, tamén hai máis de, bueno, pois se publican fotos de actualidade. Xa digo, é unha revista sen publicidade, que esperamos sempre a presentamos o día 13 de agosto.
0: Ajá. Supoño que a estas alturas do verán a xente da diáspora xa irá chegando a Beariz, non, alcalde?
7: Sí, sí, por suposto. Xa se nota, lógicamente, a presencia da xente procedente tanto da emigración como das cidades, das vilas. E, bueno, en base a iso, pues, o Concello ten que respostar cunha serie de actividades tanto culturais, lúdicas, de lecer. E así, en base a consonancia con isto, pues, por exemplo, nos pusemos, como sempre, en marcha a Escola de Verán durante o mes de xullo e agosto, a ludoteca, na biblioteca, onde se van talleres de ciencias, actúan magos, e ao mesmo tempo, pues, lógicamente, posta en marcha das das praias fluviais, para tanto de Vieri, tanto de Magros como de Doade. Nas praias fluviais sempre para garantir un mellor servizo, unha dotar as demais seguridade, pois sempre se contratan socorristas para que cubren o mes de xullo e agosto.
0: Falamos tamén, dices, postos de traballo creados nos últimos meses. Creo que 27 postos de traballo creados no concello, non, alcalde?
7: Sí, a ver, por unha banda o abordeiro de emprego, que como a todos os anos, bueno, como ven sendo costume nos últimos anos, levamos a cabo entre os concellos de Melón, de Avión e Beriz. O concello de Beriz este ano corresponde a 16 traballadores, sempre todo a funcionar o obradoiro. Por outra banda, nos, a través do que era antes a Pro Rural, pois contratamos 5 persoas durante 9 meses, que xa levan xa un mes e pico, mes e medio, pois levando a cabo traballos de limpeza, desbroce, acondicionamento de zonas recreativas. No que na Brigada de Incendios está se coa labor de formación de 5 persoas durante estes días, contratáronse 3 socorristas, e pois é no que nos chamamos tamén empregabilidade, contratáronse 8 persoas. 8 persoas que para reforzar as oficinas municipais, para a escola de verán, e tamén para o mantemento e xestión das instalacións deportivas. En total, pois, levamos un montante de 27 persoas, que creo que non está nada mal para un concello como Vieri.
0: Absolutamente nada mal. Tamén falamos, si queres, alcalde, das actividades culturais do verán. Creo que tendes un programa amplio e variado, non?
7: Sí, bueno, no verán, como sempre, o plato forte da presentación da revista, depois, bueno, hai como cosa xa o concurso literario, o concurso fotográfico, como antes dixen, vai ser tamén actividade na biblioteca de camas creativos como uns talleres de formación, actuacións de, por exemplo, de magos, vai se montar, bueno, campeonatos deportivos, yo digamos tamén, para os que eles máis, por máis creativos, pois está a biblioteca a través dunha xestión que nos chamamos ludoteca, pois atende pois un montón de rapaces. Nos intentamos que os pais, pois que poden ter os fillos ocupados en dúas bandas, unha banda entre os 3 e os 7 anos na ludoteca, e dos 7 ao 13 pois na escola de verán. Uh-huh. Nese camiño andamos.
0: Unha curiosidade, alcalde, que falamos da xente da diáspora xa, canto aumenta o censo en canto a habitantes neste tempo de verán no concello?
7: Home, eu penso que, tendo en conta, xa digo, tamén non somente a diáspora, tendo en conta aqueles veciños, aqueles habitantes, aquelas persoas

0: A ver, en ese caso, por ejemplo, conviene señalar que hay aproximadamente 15 días por parte de Estrada, por parte de la Consejería de Infraestructuras, atender a petición del Concello procederse ao reforzo do firme en tres tramos da Estrada Comarcal AU 212 Armida Biarritz, que afecta el reforzo do firme nas travesías de Lebozán, Moradas e Biarritz, con un orzamento de 80.000 euros. Nos tamén adxudicamos, vimos de adxudicar un posible de 30.000 euros para pavimentación de camiños na Armida. Imos adxudicar nos próximos días tres obras distintas ao acontecimento de un camiño aquí en Biarritz, chamamos de Aveguiña, 48.000 euros, outro acontecimento de camiños na Armida e Marros, 40.000, e pois, por parte, tamén sinalá que por parte da Deputación vais a facer unha obra que económicamente non é non supón un gran investimento, que son 30.000 euros, pero desde o punto de vista de necesidade era importante para o Concello, dentro do casco urbano de Biarritz, máis concretamente no barrio do Iglesario, hai unha curva moi perigosa cerca do templo parroquial. En este momento pois xa se iniciou o expediente de expropiación para derrubar unha casa, proceder a, digamos, a continuación dunha beira rúa, mellora da visibilidade, o que de alguna maneira vai influir de maneira moi importante, vai reforzar as condicións de seguridade en dita zona. Pois tamén, bueno, pouco tamén decir que nos contratamos asistencia técnica para posterior construcción do cementerio municipal. Vai no primeiro pleno a aprobación xa do informe pertinente elaborado por o equipo técnico. Imos tamén renovar o parque de maquinaria do concello mediante a adquisición dun vehículo todo terreno e ao mesmo tempo dun pequeno trator, o que nos vai permitir atender as tarefas de desbroce con maior agilidade. E xa, finalmente, sinalar que tamén dentro que son as enerxías renovables, recibimos unha subvención da Consellería de Presidencia para, a instalación de plantas de xeración fotovoltaica na edad de Biarritz e na edad do Vado, que non vai, supoñer un aforro na de Biarritz dun 40% de enerxía e na de doade dun 29%. Creo que, aparte da potenciación das enerxías renovables, vai nos permitir, basicamente, un aforro importante para xerta municipais.
1: Bueno, pois observamos que moita inversión, moita intervención e moitos proxectos no Concello de Biarritz, que son todos moi benvidos, non, alcalde?
0: Home, por suposto, así non se traballa máis proxectos que vanse ver realidade en 2-3 meses.
1: Outra pregunta que casi sempre lle fago ao alcalde cando temos a oportunidade de situar a súa voz en antena aquí no mediodía de Cope o Carballiño, e hoxe non vai a ser unha excepción. Como avanza o proxecto do parque empresarial ubicado en Lebozán, alcalde?
0: Non avanza coa rapidez, con que eu aspiraba. Neste momento, nos pedimos ya a Diputación o emprego de maquinaria para rematar o entronque. A Diputación informou favorablemente, aprobou o envío da maquinaria, estamos á espera de que, porque a parte máis importante, rematar o acceso, porque non quedara o noso xuicio realizado correctamente por parte da Consellería de Infraestructura no seu momento. Esperamos que se poida facer antes de fin de ano. Bueno, vai lento, pero esperamos que, non vai coa rapidez con que nos creíamos que sería necesario.
1: Bueno, pois xa para rematar, non sei se vostedes o saben, Manuel Prado López é un dos alcaldes máis longevos do país. Chegou á alcaldía, creo recordar que con 24 anos, se non corrixe a mi alcalde, no 1983, polo tanto leva 43 anos, e supoño que aínda con moita corda por diante e con moitos proxectos para levar a cabo, non si, alcalde?
0: Non sei, de momento ainda falta prácticamente un ano, xa falaremos con calma.
1: Outro día preguntábamoslle precisamente ao seu colega, o alcalde de CEA, o señor Valladares, que creo que leva 35 anos na alcaldía e vai a continuar para adiante. Eso esperamos tamén do alcalde de Biarritz.
0: Respecto a decisión dele, pero bueno, falta un ano. En un ano sempre poden ocorrer moitas cousas.

0: Día en Copio Carballeño, Lolo Carril.
1: Nairexa, Garabás, Bar Restaurante Os Amigos. Para disfrutar de martes a venres, donoso variado menudo día. E para as fins de semana, as nosas especialidades en arroces de marisco. Os chuletóns, os entrecots de novillo. Sempre por encarga. 627-519-798. E este xoves 13 de agosto, a partir das 7 da tarde, xoves de tardeo. Coa presentación da nosa hamburguesa gourmet. 200 gramos de carne, 100% variedade caldelá. Con pan especial de millo e queixo arzúa. Na Eirexa, Garabás, Bar Restaurante Os Amigos.
0: Do 10 ao 20 de agosto, 41 edición das Xornadas de Folclore, organiza a Deputación de Ourense. Patrocina Xunta de Galicia e concellos participantes, coa colaboración da CIOF. Coñece o folclore tradicional de Serbia, Ecuador, Taiwán, Armenia, México e Senegal. Do 10 ao 20 de agosto, Xornadas de Folclore.
1: Este domingo 16, ás 10:30 da noite, no Auditorio da Praza da Veracruz, no Carballiño.
2: En Alcampo hasta el sábado tienes la panceta de cerdo, el kilo por solo 5,35 euros. Y el melón verde, el kilo por solo 0,59 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Berín y Carballiño. El sábado 15 abrimos todas nuestras tiendas.
3: En Alcampo sales ganando.
1: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Más de 25 años o servicio das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa. 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
4: Nunca sabes qué va a pasar en verano.
5: Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio declarado esta noche.
6: Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
7: Seguida la última hora de los gordos.
4: Pero sí, ¿dónde enterarte?
7: Ahora contamos más cosas en la cadena COPE.
4: Este verano no te lo pierdas. Sigue conectado a COPE.
8: Yo quiero que me dé.
1: En Supersha abrimos los 365 días del año. En Supersha, todo y de todo. Productos locales y de la marca Spar. Además de frutas, verduras, charcutería, congelados, bebidas frías, una exclusiva variedad de productos mexicanos y de nueva tendencia. Pedidos en el 988-7015-43. En Carballiño, en el número 84 de la Avenida del Balneario, Supersha. Síguenos en las redes sociales.
9: Nas Laxas, o Irixo, funeraria Pena da Sela. A funeraria do Irixo, servizo 24 horas, todo tipo de seguros, tramitación de viudedade e pensións en calquera país do mundo, porque en funeraria Pena da Sela ocupámonos de todos os trámites e proporcionamos todos os servizos de traslados internacionais de forma inmediata. Nas Laxas, o Irixo, funeraria Pena da Sela. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. O señor don Manuel Vázquez Pérez faleceu no Pedreiro, Castrelo de Miño, aos 91 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Arbolinda Pérez Vázquez. Fillos, Pili e Marcel Vázquez Pérez. Fillos políticos, Elías e Patricia. Netos Sebastián e David. Neta política Eliana. Irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe xoves, día 13 de agosto, ás 6 da tarde, desde o velorio García Allende de Castrelo de Miño ata a igrexa parroquial de Santa María de Castrelo de Miño, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
10: Primeiro aniversario de Doña Celsa Pardo Bispo, veciña que foi de San Bartolomeu de Cameixa, que faleceu o 20 de xullo de 2025, na súa casa da Rúa Piñor número 1, Portal 2, Primeiro B, o Carballiño, aos 94 anos. Descanse en paz. A súa filla, Lola Busto Pardo, fillo político Jesús Pérez Ameijeiras, netos María Jesús e Ángel, netos políticos Pablo e Adela, bisnetos Álvaro, Andrea e Cristian, sobrinos, primos e demais familia. O recordar as súas amistades e persoas piadosas tan triste data, rogan a teñan presente nas súas oracións e a asistencia á misa de cabo de ano, que terá lugar mañá, venres día 14, ás 7 da tarde, no Templo da Veracruz. Favores polos que lles anticipan, grazas.
9: A familia da señora. Doña Elvira Cacheiro González, viúva de Manuel Caabeiro Bellas, veciña que foi de Fiscás, Carballeda de Avia, descanse en paz. Expreso seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrados esta mañá na Igrexa Parroquial de San Miguel de Carballeda de Avia, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor, don José Carlos Méndez Vieitez, que faleceu en Soutelo de Montes, descanse en paz. Expreso seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrados onte na Igrexa Parroquial de Santa María Magdalena de Soutelo de Montes, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña Rosa Reigosa García, viúva de Avelino Cuñarro Novoa, natural de Cameixa, Boborás, que faleceu no Carballiño, aos 88 anos, descanse en paz. Expreso seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrados onte na Igrexa Parroquial de San Martiño de Cameixa, Boborás, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios, manifestaron as súas condolencias.
11: Dende Cope o Carballiño, expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
9: En Funeraria La Pasión, facémonos cargo de todos os trámites e para a súa maior tranquilidade, estamos á súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A funeraria decana do Carballiño.

13 horas 12 minutos, ou si queren mellor, unha da tarde 12 minutos. E aquí estamos con todos vostedes niste xoves, día 15 de agosto, dos santos Hipólito e Ponciano. Si te acabas de incorporar, si ves de conectar connosco, que sepas que eres benvido. Así que ponte cómodo, pasa, escoita e quédate todo o tempo que queiras. Estás no mediodía de Cope o Carballiño, a radio de proximidade, a radio que contas, escoita, acompaña e entretén. E xa sabes, digo sempre, se a radio está encendida, se a radio está prendida, a soedade non existe. Ata eso das 2:30, aquí estaremos con todos vostedes noutra edición máis do mediodía de Cope o Carballiño. E a seguir imos con outras informacións que tamén seguro que son do seu interés. Neste caso, situámonos no concello de Boborás, xa que este concello vai a construir unha primeira pista de pádel municipal cun investimento total de 49.860,70 euros. A actuación contará cunha achega da Xunta de Galicia de algo máis de casi 35.000 euros correspondentes ao 70% do investimento, mentres que o concello de Boborás achegará casi 15.000 euros, os euros restantes, asumindo o 30% do cofinanciamento local. A nova infraestructura situarase entre o pabellón municipal e a actual pista multideportes exterior, nun espazo no que tamén se atopan as piscinas municipais, o parque infantil, a zona de calistenia, o CEID Nosa Señora de Xuvencos, o edificio sociocultural Manuel Chamoso Lamas, o aparcadoiro público, e nas proximidades o futuro centro de saúde que está executándose a súa obra nestes momentos. A alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, destaca que esta actuación responde á vontade do concello de seguir ampliando e diversificando os servicios que ofrecemos á veciñanza tamén no ámbito deportivo e do lecer, incorporando instalacións que teñen demanda e que permiten fomentar hábitos de vida saudables entre persoas de diferentes idades. O proxecto contempla unha pista homologada de 20 por 10 metros, descuberta con céspede sintético e iluminación propia mediante 8 focos LED, cumprindo coa normativa aplicable ás instalacións deportivas. A nova instalación permitirá non só a práctica do pádel, senón tamén de outras modalidades relacionadas co xogo con rede, e pola súa ubicación permitirá tamén aproveitar os vestiarios recentemente reformados do pabellón polideportivo e desenvolver tamén no futuro actividades para o alumnado do CEID de Xuvencos e combinar o uso da pista coas piscinas, a pista multideporte ou a zona de calistenia. A proximidade do aparcadoiro e da Nacional 541 facilita tamén o acceso tanto á veciñanza de Boborás como a usuarios doutros municipios próximos, como pode ser pois, o propio Carballiño. O proxecto establece un prazo de execución de 2 meses e será o inicio dun proxecto máis amplo. Non queremos quedar nunha actuación illada. Esta primeira pista é o punto de partida. A nosa intención é construir unha segunda pista, cubrir posteriormente ambas e implantar un sistema automatizado de acceso que permita dispoñer dunhas instalacións modernas, funcionais e cunha xestión cómoda para a veciñanza, señala a alcaldesa Patricia Torres.

E xa lles comentamos e repetimos de novo que xa chegaron os días grandes das festas na honra a Nosa Señora en Beariz, na capitalidade do concello. Festas que, por certo, principiamos hoxe mesmo xoves día 13 coa actuación da banda de gaitas da propia localidade de Beariz, e logo pola tarde teremos a ofrenda dos enfermos a Nosa Señora ás 6:30 da tarde, despois ás 22 horas chegará o Rosario das Antorchas, e xa por último hoxe teremos, despois das 11:30 da noite, unha chocolatada popular amenizada pola banda de gaitas de Beariz, e xa para mañá venres e tamén para o sábado, os días 14 e 15 de agosto, quedan reservadas as grandes verbenas e tamén os actos litúrxicos. O venres teñen pasarrúas coa charanga noroeste e verbena co grupo Alcar, e a discomóvil Dolce Vita. E xa o sábado en Beariz terán pasarrúas a cargo da banda de música Las Delicias de Caeiro, e pola noite a verbena correrá a cargo da orquestra Casablanca e da discomóvil Euforia.

0: E a unha da tarde, 18 minutos, volvemos a recordarlles que hoxe temos tarde de fútbol a partir das 8, temos fútbol no Estadio Municipal de Espiñedo. Trátase do segundo amigable do novo Club Deportivo Arenteiro que dirixe esta temporada como adestrador o lalilense Mar Vidal, exxugador xa no seu tempo do propio Club Deportivo Arenteiro, este ano xa saben disputando a competición na terceira división ou na terceira red, como queiran vostedes. Pois ben, hoxe temos nova prova preparatoria de pretempada para os verdes que se medirán o equipo do Academia Cente Auriense, o equipo ourensán que milita na Preferente Galicia no seu grupo sur. O dito, hoxe, repito, dende as 8 da tarde, no Templo de Espiñedo, temos tarde de fútbol amigable, miden forzas o Arenteiro, o Club Deportivo Arenteiro, fronte ao Center Academy Auriense. E xusto aquí reabrimos de noso a nosa carteleira publicitaria comercial e de servicios. 5 minutiños, estamos de volta, entramos xa en tempo de entrevista.
1: No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. Realización, mantenimento e recuperación de xardins, desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
2: Do 10 ao 20 de agosto, 41 edición das Xornadas de Folclore, organiza a Deputación de Ourense. Patrocina Xunta de Galicia e concellos participantes, coa colaboración da CIOF. Coñece o folclore tradicional de Serbia, Ecuador, Taiwán, Armenia, México e Senegal. Do 10 ao 20 de agosto, Xornadas de Folclore.
1: Este domingo 16, ás 10:30 da noite, no Auditorio da Praza da Veracruz, no Carballiño.
3: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro, no Carballiño.
4: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
1: No barrio de Toscaña, xunto ao Parque Infantil do Pulpo, Tapería a Toscaña. Para que goces dunha ampla carta con moito sabor asturiano. Calamares, croquetas caseiras, xamón asado, cachopiños, pratos combinados, postres caseiros. E por encarga, cachopos, fabada, picaña, mentras disfrutas das mellores vistas sobre o río Arenteiro e o balneario do Carballiño. Na terraza de Tapería a Toscaña.
3: Precasa, preséntache. Todo en mobiliario de xardín. Ferramenta manual, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpadoras. Ademais de ser distribuidor oficial de GRE para o óptimo mantemento da túa piscina. En Precasa, na Avenida 25 de Xullo do Carballiño.
5: Me voy pa'l campo.
1: Do 14 ao 16 son as festas na honra a Santa María e San Roque en O Campo, o Irixo. Venres 14, alborada a cargo dos trasnos de Doade. Ás 7, a charanga do Doutor Anchoa. E dende as 9:30 da noite, cea popular e festa verbena co trío Luces de Bohemia e DJ Parrandas. Sábado 15, ás 9:30 misa e ás 12:30 procesión e misa solemne coa acompañamento da banda de gaitas do Irixo. Dende as 6:30 da tarde, música tradicional e verbena con Mariachi Galicia e a orquestra principal. Domingo 16, ás 12:30, procesión dende a Igrexa do Campo ata a Capela de San Roque coa banda de música de Ramirás. De seguido, misa solemne. Ás 6 da tarde, gran festa infantil e festa da espuma. Ás 8, música coa charanga Sorcha. E pola noite, gran verbena co grupo Demasiadas Sombras e Pocas Luces. A orquestra Suavecito e o gran DJ Tibu nas grandes festas do campo, o Irixo.
5: Me voy pa'l campo.
6: Asegúrate o benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidad laboral o desempleo. Asistencia médica en caso de accidente laboral o de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros o mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
7: Matrícula abierta para el curso de equitación que tendrá lugar del 1 de septiembre al 30 de junio de 2027 en Obarranco, tu club deportivo ecuestre de Boborás, y por solo 70 euros mes en todos los niveles. Iniciación, salto de obstáculos, clases personalizadas con aprendizaje seguro y divertido. Y si te apuntas ya, matrícula gratuita para septiembre. Reserva tu plaza en el 670-566-527.
8: Ucha Foresta, as mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga, de Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, ou en uchaforesta.com.
9: Para entreter, para informar, Mediodía, en Copio Carballiño, Lolo Carril.
0: Unha da tarde, 25 minutos, e aquí no Mediodía de Copio Carballiño, a esta hora, entramos xa en tempo de entrevista. Aquí ao meu lado senta xa Sonia Moral Álvarez, escritora da parroquia de Cotelas, no Concello de Piñor. Sonia, que ven hoxe aquí á Radio Local a falarnos da súa última publicación. Trátase dun libro adicado ao seu pai, baixo o título La tableta de chocolate, Una vida de resistencia. Sonia, que tal? Moi boas tardes.
10: Hola, moi boas tardes.
0: Bueno, pues sin destripar a obra, contanos un pouquinho así a grandes rasgos os detalles máis importantes desta, que a túa xa a terceira publicación, non?
10: Sí, a terceira publicación. A primeira foi no 2008, con a recopilación de cantigas con miña avoa, e logo en febreiro saíu Os trillizos de Astureses, e agora La tableta de chocolate, que é un homenaxe pois, a meu pai, como ben decías. O sea, meu pai colleu unha enfermidade que era, bueno, pois, demencia vascular, e empezou a perder os seus recordos. Entonces eu quixen manterlle unha mente activa e o único que se me ocurriu foi escribir sobre a súa infancia. E aí empezamos. O que non nos imamos imaginar, nin il, nin eu, era que esa terapia iba a me axudar moito máis a conocelo a él e a conocer a vida dos meus antepasados, de persoas que estiveron aí moito antes que nós, pero que ni siquiera sabemos o seu nome, e que gracias a elas, de algún xeito de todos, nos estamos aquí. Entonces é un homenaxe a todos en xeral.
0: O sea, xa trátase de recuperar a historia familiar.
10: Sí, a memoria, pero xa non solamente miña da familia, senón de todas esas persoas que pasaron en todos os lados. O sea, pode ser na miña familia, como na túa, como de calquer persoa, porque aquí pongo o nombre de Baltasar, pero sacando o nombre de Baltasar pode facer referencia a calquera. Falamos de traballos de antaño, por exemplo, os que facían meus avós, que facían pois, o xabón, elaboraban o xabón na casa, como facían alá, todas esas cousiñas que hoxe están, bueno, pois que non se coñecen, a non ser que vayamos a unha feira e que vexamos así de antigüedades como facían. Entonces é para lle dar valor a esas persoas que fixeron tanto por nós e que hoxe ni siquiera nos lembramos delas. Non sabemos nin como se chama.
0: O sea, xa digo que teu pai, antes de perder a memoria paulatinamente, sí guardaba moitos recordos logo.
10: Sí, ademais, ele sempre falaba, tiña moi bons recordos de cando era neno. O sea, foi unha infancia moi dura, pero ao mesmo tempo marcou para poder chegar a ser a persona que se chegou a formar. Entonces sempre lle dou valor moito a moitas cousas. O que nos non lle damos importancia, pois ele tiña un valor moi grande. Entonces eso eco, por eso quixen recuperar eses recordos e ao mesmo tempo axudarlle aquí, pois eso, manterlle esa mente activa e bueno, pois aí a tableta de chocolate, que bueno, para mí foi unha experiencia brutal. Pude no levar tamén, mientras, bueno, e a súa saúde pudo, leválo a sitios que facía mellor máis de 60 anos que non iba. Entonces o de poñer ali un pé e emocionarse, dixen, bueno, estou facendo un bo traballo. Porque so fixo lle recordar. Entonces bueno, durante unha semana non falaba de outra cousa. Entón, bueno, pois aí sinto-me bastante orgullosa por o que fixemos.
0: O sea que tú escribías, tomabas notas e teu pai era o narrador.
10: Era o narrador, exactamente. Ele decíame, pois a ver, papá, contame que che pasou cando ti eras pequeno, como se chamaban os teus avós ou os teus bisavós, que é o que facían, en que se, a que se dedicaban, non? Tu avó traballaba, non traballaba. Logo, pois, cales eran os seus mellores amigos, por leveinos ao barco, porque meu pai é do barco de Valdeorras, leveino ao barco, entrevistarse con ele, ademais eu graveino, el, como se fora o entrevistador, e os amigos, pois, os entrevistados. Entón, il facíase, sentíase como interesante. Entón, eso activáballe tamén a enerxía. Porque, claro, eu vio sempre, e sempre, meu pai sempre foi moi activo, e vialo apalancado, sempre vendo, sentado ou vendo a televisión, e digo, no, isto non pode ser. É ver que inda que perda a memoria, que lle estás dando un poquinho de luz, esa oscuridade, como digo ben no libro, pois eso tamén me, bueno, me axudou bastante, non? De poder axudar e de ver que el que se sentía ben, ao mesmo tempo, claro.
0: O sea, xa que neste caso o lugar de nacemento, o paraíso da nosa infancia, é a Terra do Barco.
10: A Terra do Barco, nun puebliño que se chama Soulecín. Fermosísimo, o que convita a todo o mundo que vai a velo.
0: Aí é onde temos a patria, a nosa infancia, non?
10: Sí, totalmente.
0: É que recordaba desa época? Cales vale. Son os detalles así máis graciosos ou simpáticos?
10: Vale, el tuvo sempre un detalle super simpático cos amigos, por exemplo, tiña moita pobreza. O sea, na casa de meus avós...
0: Sí, bueno, en xeral.
10: En xeral, por eso digo eu que, inda que fale de meu pai, calquera se pode sentir identificado.
0: Sobre que ano nos situamos?
10: El naceu no 42, vale, entón, claro, tiña amigos que... como
0: anos 50, logo.
10: Sí, poñámoslle aí, máis ou menos. Entonces, claro, aí, por exemplo, fala das cartillas de racionamiento, que inda que, por exemplo, il pouco se dá de conta deso, tamén o sufriron. Entonces, inda que il non se acorde, nos buscamos xente que si o viviu. E, de feito, teño aquí no Carballiño dúas centenarias que me axudaron maravillosas. Un é de Santrós, dun puebliño de Cea, que se chama Maruxiña, eu sigo chamando así, da que pase dos 100 anos, ya Aurora, que tamén me axudaron moitísimo. Entonces con elas puden describir un pouquiño máis do que meu pai, ao mellor non se, non mo daba descifrado que podía ser esa cartilla, non? Para mí foi durísimo escribir, porque, bueno, creo que deixei vaguas en cada páxina, porque, bueno, o sea, normalmente tives a teu pai como a persona que é hoxe, con canas, con arrugas, pero non nos poñemos a pensar que ele tamén foi un neno, e que viviu unha infancia ben diferente a nosa, non? Entón, bueno, o recordo así máis simpático era o que tiña cun os amigos que roubaban a comida das alacenas para poder despois xuntarse e comelas as agochadas, non? Hasta que os pais deron conta de que a alacena iba a menos e eles estaban un poquinho máis gordos. Pero bueno, son esas pequenas anécdotas.
0: Que profesión tiña teu pai?
10: Pois mira, meu pai traballou moitísimos anos coa madeira. Iba moito polo Irixo, a xente toda do Irixo, pois, coñecía. E logo, últimamente, pois, tanto meu pai como miña nai tiñan unha cafetería en Cotelas que se chamaba Nova Lúa. Cerraron, pois, bueno, cando foi da pandemia. E eso xa que se dedicaba.
0: O sea, de por aí tamén saldrían curiosidades, me imagino.
10: Sí, despois, digamos, hacia...
0: Un bar dá pa moitos comentarios.
10: No, pero bueno, do bar casi non falamos nada.
0: Ah, vale.
10: Porque o que quixen é, como era único, recordos que tiña meu pai da infancia, quixen por recopilar todos eses recordos, e logo tamén hasta que se casou. Entonces tamén falo da canda. Falo dos pobos de Piñor, de Barrán, do Carballiño, falemos do balneario, das aguas termales, falo do Ourense. O sea, non solamente se centra no que é infancia rodeado solamente do barco de Valdeorras, senón tamén da comarca do Carballiño, que é tan rica, que temos en cultura, en os monumentos tan maravillosos que nos rodean, como é, por exemplo, a Veracruz, o balneario, o Mosteiro do Seira, e o Pan de Cea.
0: E digo, sendo do barco, como chegou a Cotelas?
10: Bueno, é unha anécdota tamén bastante simpática, que de feito tamén se conta aquí no libro. Meu pai, pois, traballaba en Alemania, e ali coñeceu a un señor de Cotelas.
0: Ajá.
10: Entonces dixolle que tiña que visitar a Cotelas. Dixolle meu pai, bueno, pois eu vou a Cotelas se tives o barco. Entonces, bueno, por nunha desas visitas, ese señor quixolle presentar a unha amiga. Pero a meu pai non lle faía así tilín, tilín. E fixouse nunha chica que baixaba por unhas escaleiras e dixo, madre mía, que belleza de muller. E aí se enamoraron. Que pasa que daquela miña nai tiña 15 anos, meu pai era un poquinho levalle 6 anos, era un poquinho máis maior, entonces tivo que esperar un pouco para poder levarla para Alemania.
0: O sea, tivo que voltar para Alemania solo,
10: sí,
0: a esperar.
10: Sí, esperou, bueno, a través de cartas que se escribían e, bueno, pues ao final casaron.
0: O azar, ¿eh?
10: Verdad que sí. Mira, se non fora
0: o
10: que
0: azar
10: coñecera...
0: a emigración, neste caso, non? O que...
10: Exactamente.
0: Cantas aventuras hai detrás da emigración,
10: sí,
0: non?
10: Sí, sí. Eu que quero dicir, o sea, con isto, é unha mensaxe a todas esas persoas, se me están escoitando, que unha persoa que pase por este mesmo problema que meu pai, demencia, Alzheimer, non é que sexan iguales, pero ao mesmo tempo a memoria vaise perdendo, non? Entonces que procuren sacalos de aí, o sea, que inda que perdan, inda que... A min costoume, de feito, eu tuve que ir a terapia emocional... eu foi a mellor cousa que pude facer, porque é moi duro ver unha persoa que te está mirando, pero sabes que non te recoñece, sobre todo cando pasa o tempo, non? Entonces que aínda que sean que lle escribo, que lles enseñen un álbum de fotos. E, por exemplo, meu pai sacaba yo álbum de fotos que temos na casa, e dicille, bueno, quen é esta? Ao principio, claro, ela il coñecía, pero xa últimamente se lle costaba reconocer incluso a súa propia nai.
0: Ajá, xa non lle quedaba nin recordo.
10: Xa, ¿no? Casi non lle quedaba. Incluso eu, por exemplo, falaba conmigo, e eu sabía que lle costaba, somos tres irmás, que lle costaba saber quen era cada unha.
0: Recoñecerte.
10: Sí, ya xa é bastante duro, inda que un faga que non, sabes, que non lle dábamos importancia, porque importancia pel, para que non se dera de conta que notábamos que lle estaba pasando algo, pero bastante duro. E así me gustaría, porque sei que miña nai me está escoitando, se me permites, adicarlle todas as entrevistas e todas as presentacións que poda facer, porque meu pai, por desgraza, faleceu a semana de, o sea, unha semana antes de nos entregar o libro, e non pode vivir, pois gustaríame adicarlle todas as entrevistas e todo o que poda facer a miña nai, porque foi unha enfermeira, unha compañeira, unha muller, unha nai super especial, acompañando sempre a meu pai as 24 horas do día, que é moi fácil de decir, me estás me poñendo a pele galiña. Porque, claro, eu podo ir de visita, vimos a comer ali, recolles, limpas e tal, pero quen estar 24 horas con meu pai foi miña nai. Entonces eso é para agradecer.
0: Bueno, pues sirva esta entrevista con Sonia Moral, que é escritora de Cotelas, para decirles a todos vostedes que aproveiten o tempo e se fagan cargo, si pode ser, desa transmisión oral, non, que sí, teñen os maiores e que moitas veces queren sacala para fora e non temos nin a paciencia nin as gañas de escoitar, non. É que sí, importante é a transmisión oral, non?
10: Exacto, sobre todo ter un pouquiño máis de tempo cos nosos maiores, porque se nos paramos, eu vi uno, por exemplo, con miña abuela coa recopilación de cantigas, vino cos Trillizos de Astureses, o sea, pero sempre andamos a correr, sempre teño que ir ali, teño que ir alá, pero deberíamos pararnos un pouquiño a escoitalos, porque íbamos a aprender moito máis do que encontramos nun libro historia, segurísimo.
0: O libro das cantigas con tua abuela levou-vos hasta o lugar tamén, non?
10: Levou-nos hasta o lugar, sí. Alá foi, bueno, encantadísima con ela, ela super orgullosa. E, bueno, todo foron experiencias super bonitas e positivas. E, bueno, pues mira, miña abuela non as cantaba. Ela solamente más decía, para que eu escribir, ás veces chegaba ali e decíame, bueno, non teño moitas. E ese día decíame 20.
0: Ajá.
10: O sea que, imagínate, tiña unha cabeza impresionante. E logo, si, tiña como unha segunda parte para, bueno, digamos, para añadir, facer un libro máis amplio, pero, bueno, ela faleceu. Eu xa non tuve ganas, quedaron aí con cartas que se escribía cun afillado de guerra. Ahora sigo aí matinando a ver si fago algo con elas, porque é moi bonito, a verdade.
0: O sea, xa que foi unha cantareira.
10: Non, ni siquiera cantou, ela nunca no. cantou, non, non.
0: Escoitaba,
10: ela do que recordaba do...
0: Ni pandeireta, ni nada.
10: Nada, ela tocaba así coas mans, na mesa, encima da mesa, pero nunca cantou nada. Siempre non lo recitaba, como se fora un poema, nada máis.
0: Quedouse ca copla.
10: Totalmente, sí, sí, tiña unha cabeza impresionante.
0: Bueno, pues continuamos un momentiño máis con Sonia Moral e facemos agora xa preguntas a toda unha profesional da literatura. Contanos, Sonia, como e cando descubriches que querías dedicarte a escribir?
10: Bueno, eu sempre me gustou escribir dende pequeniña, pero bueno, cando empecé con isto foi a raíz de miña avó, por eso teño que lle dar as gracias. Eu sabía que tiña que recoller esas cantigas, porque se non o facía unha vez que las se fora, miña nai podía ser que lle acordaran algunhas, pero nada máis. E a raíz aí de facer a recopilación das cantigas, empecé a contar un pouquiño como vivían os nosos avós a xuventude. Entonces empezou a falar dos fiadeiros, de que mientras as nais estaban tocando a pandereta e elas estaban bailando, estaban lle botando un ollo. Entonces, bueno, quixen un pouco dar un pouquiño de narrativa a toda esa... a todas risas e farras que as cantigas da poa, sin ser así solamente a cantiga. E logo dai, bueno, pois a poesía chamoume moito tamén. Poesía, os relatos curtos, que de feito eu empecé con Tasca Literatura, con Avantar. De feito daquela foi no 2018, que era presidente Eduardo. Foi unha persona que me apoiou sempre moitísimo, que tamén lle dou as gracias. Empecé así, dende aquela a escribir. E ás veces pois estaba no traballo e tiña que parar, porque se me viña unha cousa á cabeza e tiña que apuntar onde fose.
0: Está ben.
10: Onde fose, sí.
0: Bueno, iba a preguntar de onde xurden as túas ideas principais para crear estas historias, pero xa non lo acabas de contar.
10: Todo hai un sentimento. Sempre escribo cun sentimento. Son incapaz de escribir sobre este micrófono se non ten un sentido para min. Se, por exemplo, aquí estivo meu pai sentado e tocou o micrófono, seguro que me va a salir algo.
0: É, por suposto, que te identificas con algún dos personaxes que creas, claro.
10: Totalmente.
0: Totalmente. Neste caso. Como manexas o bloqueo creativo cando as palabras non... non sale, non fluyen.
10: Tens que deixar. O sea, ás veces eu, por exemplo, non son unha persoa que este escribindo seguido, non? Hai xente que escribe todos os días un pouco. A min ten que me vir a inspiración. Pero a miña inspiración resulta que é nocturna. Entonces o mellor de estar, pues, desde as 10 da noite, imagínese, pues, hasta as 3 da mañá. Vale, logo levantarme ás 7 da mañá para traballar, o sea que pero teño que aproveitar cando teño a inspiración.
0: Se xa as musas chegan de noite.
10: As miñas si por son así un pouco nocturnas. Pero bueno, teño que aproveitar cando me veño. Pois, por exemplo, teño unha idea de que mira, pasoume con os meus dentistas que abriran a clínica aquí. E fixeran un ratoncito Pérez, tiñolo ali no cristal e digo, "Ui, algo teño que facer con este ratoncito." Entonces empezas así. Sempre teño que ter unha idea.
0: E que parte, Sonia, do proceso de escritura che resulta máis difícil e cal disfrutar máis?
10: Eu penso que os disfruto todos. O sea, difícil, costume, por exemplo, co de meu pai, porque me metín totalmente na súa piel. O sea, eu fun así, tuve que sentir, eu tiña que ir aos sitios donde il traballou, fun hasta Castela, pa sentir o que il me decía. Ele decía que había campos extensos que non tiñan fin. E sen que eu teño que velo.
0: Tens que documentar, va.
10: Sí, teño que ir, entrevisteime, tuve a sorte de encontrarme cos familiares dos patrós, que se chamaban así, dos patrós das Segas. O sea, tuve a sorte de encontrarme xente maravillosa que, sen coñecerme de nada, abriron as portas da súa casa e do corazón para explicarme todas as dudas que eu tiña na cabeza. E aí naceu todo isto.
0: Uh-huh. E que libro ou autor te ten influído máis no teu estilo literario?
10: Mira, pois tive a sorte de coñecer a Xosé Neira Vilas.
0: Un grande.
10: Un grande, de feito, pois está aquí nunha das páxinas. Unha persona que me colmou sempre de vos consellos, porque cando viña o Carballiño decía, me quero que sexas os meus oídos, porque iba... eu non entendía, decía, como vou ser os teus oídos? Xo sí, ao mellor íbamos ao instituto, non? E dicíame, non, porque moitos nenos pregúntanme, eu dende aquí non oio, entonces tú tens que me repetir o que les din. Entonces para min, eu quedome con todos os consellos que me dou este señor.
0: Ele contou a historia de Balbino e a ti contas a historia de teu pai.
10: Pois sí, por si de feito, pois mira, hai aquí unha...
0: Que siguen sendo memorias dun neno labrego.
10: Exactamente, pois mira, nunha das entrevistas que fixen dixen que o sea, Neira Vilas di nunha estrofa di virá máis xente, máis, trepando uns nos outros, esquecéndose adrede dos que morreron como se non houvesen vivido. Prácticamente la tableta fai unha homenaxe a todas esas persoas que pasaron moito antes que a nós, que é o que dicía ao principio.
0: Ajá.
10: E que de alguna maneira estamos lle dando o valor que merecen. Vale.
0: Bueno, yo, o da tableta de chocolate, a que ven?
10: Pois a tableta de chocolate, de feito, non tiña este título xiquera ao principio. Ao principio ibas a llamar La Llave. La Llave porque, ao empezar a escribir sobre a vida de meu pai, descubrín tanto muchísimas persoas que foron referentes na vida de meu pai, e por unha circunstancia ou outra, pois, deixáronse de ver, bueno, morrerían os maiores e tal. E reencontreime con eles. O sea, foi un... como un fío que seguín, algunha enerxía que hai aí que me daba pautas como para chegar a outro punto, non? Pero logo, sí que vin a historia real de Soulecín, no pobo de meu pai, que de feito chaman ya Segunda Rusia. Viviu, bueno, pues unhas circunstancias bastante dolorosas, pero bueno, eu aí non quixen entrar porque hai moitos libros que xa falan diso, non? Pero sí que falei sobre as vivencias que pasaron a miña familia coa xente que sufriu certas circunstancias, non vou falar de eso. Entonces, a tableta de chocolate fai referencia á amargura, por un lado, do sufrimento desas persoas, pero tamén á dozura.
0: Ajá.
10: E a la tableta de chocolate. E unha vida de resistencia, porque a pesares de todo o que sufriron, saliron adiante.
0: Efectivamente. Xa para rematar, Sonia, que consello lle darías a outro xoven que quere publicar o seu primeiro libro?
10: Pois o mesmo que me dou a mi Xosé Neira Vilas, que sempre persiga os seus soños, porque, inda que non encontre nadie que o apoie, o único que se ten que apoiar a sí mismo é él. E se él ten fé en sí mismo, aunque lle parezca que é unha tontería o que escribe, seguro que vai ter sentido.
0: Uh-huh. Como van as ventas?
10: Pois moi ben, pois estamos na segunda edición, verdade, bueno. Tuve que aplazar, fixen a presentación o 11 de xullo, en Soulecín, acabáronse, agotáronse aí, e tiña presentado, bueno, a presentación para Piñor o 18 de xullo, e tiven a que aplazar para o 22 de agosto, que para que me deran chegado os libros, xa, e a xente, os comentarios super positivos, xa, estou super contenta, pero xa non estou contenta por min, estou contenta por meu pai.
0: Bueno, pois oxalá que esta entrevista aquí no Mediodía de Copio Carballiño sirva para que sigas vendendo moitos máis exemplares.
10: Moitas gracias, de verdad.
0: Graciña, Sonia.
10: Gracias.
0: Hasta a próxima.
10: Chao.
11: Hoy te dejo.
7: Do 14 ao 17 de agosto son as festas na honra a Virxe da Misericordia e San Roque, en Beade, Rivadavia. Venres 14, concerto da banda de música Santádega de Coles e festa e verbena con América SL e a disco BIV. Sábado 15, pasarrúas e concerto coa agrupación musical da Línea. E pola noite, Euforia e Los Lunes al Sol e a actuación estelar da televisiva Leticia Sabater. Domingo 16, pasarrúas coa banda de música A Lira de Rivadavia e concerto ás 8:30 da tarde. Verbena a cargo de Extra, nas grandes festas de Beade.
12: Este verano está dejando grandes historias.
13: Mira, Alberto, una cosita que te quería comentar.
14: Dime, Silvia.
13: Con respecto a lo que te lavas los dientes en la ducha,
14: sí.
13: Yo eso lo hacía antes y casi me muero un día.
15: Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
16: Qué pasada tener aquí a Gugurella.
17: ¿Qué tal, Marc? Muy buenas.
18: Hola, buenas.
12: No te lo pierdas. Sigue conectado a COPE.
7: Este verán, Distribucións Madanela. 30 anos o carón da Hostalaría do Carballiño. Coas mellores marcas. Estrella Galicia, Leite Pascual, Grupo Cuevas, Aceites Abril. E xunto a Distribucións Madanela... Supermercados Claudio. Con máis amplo aparcamento. Aberto sábados de 9 a 2 e domingos e festivos de 10 a 2. E agora con detalles feitos a man especiais para a Festa do Pulpo.
2: Do 10 ao 20 de agosto, 41 edición das Xornadas de Folclore, organiza a Deputación de Ourense. Patrocina Xunta de Galicia e concellos participantes, coa colaboración da CIOF. Coñece o folclore tradicional de Serbia, Ecuador, Taiwán, Armenia, México e Senegal. Do 10 ao 20 de agosto, Xornadas de Folclore.
7: Este domingo 16, ás 10:30 da noite, no Auditorio da Praza da Veracruz, no Carballiño.
19: Empresa Montañesa informa dos servizos diarios entre o Carballiño e Ourense. Saídas desde o Carballiño, de luns a venres, ás 7:50, 9:30, 11:45, 14:45, 17:15 e 19 horas. Sábados e domingos, ás 19:45 horas. Saídas desde Ourense, de luns a venres, ás 8:45, 10:15, 12:30, 15:30, 18 e 19:40 horas. Sábados e domingos, ás 20:30 horas. Empresa Montañesa, no teu destino.
7: Teatro Principal de Ourense. Venda de abonos para o segundo semestre. Aberto o prazo ata o 7 de setembro. A túa disposición en ataquilla.com ou no Teatro Principal de 10 a 14 horas. Prazo de reserva para os abonados da tempada anterior ata o 21 de agosto. Máis información no teléfono 988-317960 ou na web teatroprincipalourense.com. Deputación de Ourense.
20: El buen vestir tiene un nombre en Carballiño y está de rebajas. Ébano, todo en ropa, zapatos y complementos de las mejores marcas. Pepe Jeans, Florentino, Roberto Bassi. Ébano, calle Brasil número 3, en rebajas. Ropa joven para gente que se siente joven.
7: Nairexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos, para disfrutar de martes a venres do noso variado menú do día. E para as fins de semana, as nosas especialidades en arroces de marisco. Os chuletóns, os entrecots de novillo, sempre por encarga. 627-519-798. E este xoves 13 de agosto, a partir das 7 da tarde, xoves de tardeo. Coa presentación da nosa hamburguesa gourmet, 200 gramos de carne, 100% variedade caldelá, con pan especial de millo e queixo arzúa. Na Eirexa, Garabás, bar-restaurante Os Amigos.
21: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
22: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos o servizo da comarca do Carballiño.
9: Mediodía en Copio Carballiño, Lolo Carril.

0: 1 da tarde, 48 minutos, diste xoves, día 13 de agosto, dos santos, Hipólito e Ponciano. Así que si atendes algún diste nome de pila, que sepas que hoxe estás de onomástica, así que parabéns. En nos siguientes minutos continuamos tamén un ratiño máis en tempo de entrevista. Deixamos que se marchara xa a escritora Sonia Moral, a escritora da zona de Piñor, de Cotelas concretamente, aínda que creo que últimamente afincada xa aquí no Carballiño, é a autora da Tableta de Chocolate, Unha vida de resistencia, un libro, a súa terceira publicación, adicada ao seu pai xa finado tristemente. E ahora nos siguientes minutos cambiamos radicalmente o argumento informativo, deixamos a literatura para falar de obras, proxectos e de inversións, porque está aquí connosco Michel Fernández Castro, que é o concelleiro do Medio Rural do Concello do Carballiño, que xa saudamos. Que tal, concelleiro? Boas tardes.
1: Moi boas tardes, Lolo. Un placer estar aquí con vos.
0: Decía eu fai un momentiño a Michel a micro pechado, pero é unha verdade como un templo que vai a pasar por ser o concelleiro de Medio Rural máis activo, por lo menos dos últimos 20 anos, que os recorde.
1: Bueno, unha vez que estás aquí, é unha labor que tens que facer, é implicarte, como me implique no rural, é tratar de, facerlle que os veciños teñan o seu servicio, non?
0: Outros foron concelleiros do Medio Rural e non se implicaron tanto, eh?
1: Bueno, eu cando non teña ilusión, pois darei un paso ao lado e aí queda, non seguir e non facer nada.
0: Ahora supoño, Michel, que con todos estes traballos que estás facendo no Medio Rural terás un coñecemento exhaustivo do que é o Medio Rural do Carballiño, non?
1: Sí, é verdade que sí, é verdade que non é fácil, porque son 116 pueblos que ten o Carballiño e de momento estánse facendo cousas en todos os pueblos e día a día estamos facendo un traballo nos pobos e implica moito tempo e moito traballo.
0: É pouca xente.
1: É pouca xente para facer, xa cor medios son os que hai, pero bueno, hai que tirar do que hai.
0: Bueno, e que andas facendo ahora?
1: Pois ahora mismo estamos todo, desbrozamos onte por unha empresa, que incluso onta a tarde estuve na Uceira, a tarde, para mandar retirar os coches, porque andaba unha empresa desbrozando a toda a Uceira. Ahora a mañá mandeinos a recoller todo e a limpiar os patios todos da Uceira, porque a verdade que aquel o necesitaba tamén, estaba moi mal. Estamos tamén cunha motoniveladora en Bagarelas, que estamos facendo esa pista ahora coa motoniveladora. Mañá irá a Pala do Concello tamén para meter un tubo para canalizar ali auga, para que remate, que quede todo rematado. Estamos tamén na Argueva ao mesmo tempo, estamos limpiando ali a fonte da Argueva, que necesitaba moito tamén. Eso é o de hoxe. Ahora hai moito traballo detrás deso.
0: O sea, que as intervencións non se ciñen a un único punto por cada caso, sino que podes estar en distintos lugares.
1: Sí, estamos en distintos lugares. Eu xe mesmo estuve en Bagarelas, estuve na Uceira, estuve en Arjeva, estuve en Banga, pois no que é a mañá, entende? Que eu casi todos os días, desde as 8 da mañá hasta as 2:30 da tarde, pois estou no concello. Por iso que ás veces cando algún día fala dos sueldos, que se subiron os sueldos ou que cobramos, eu cediría yo o meu sueldo a esa persona e que se movera ele toda a mañá e co coche propio, eses sitios todos, a ver canto lle quedaba ao cabo do mes. Porque está, eu podo dicirlo, claro, xa que isto son sueldos. Eu para cobrar 1000 euros ao mes como estou cobrando, menos un 15% de retención, a ver o que queda, entendes?
0: Pero isto non se vai por o sueldo, está claro.
1: Efectivamente. Unha vez que te implicas, tens que traballar por os rurales, senón, dar un paso ao lado, que digo, é listo.
0: Bueno, e que máis cousas fixeste nestes últimos tempos?
1: Pois fixemos, a verdade que estuvemos reparando as carreteras Riega e Bacheo en Naseara, estuvemos en Banga tamén, que fixemos ali un gran traballo, fixemos de Pola a Ponte Veneres e da Ponte Veneres a Granxa, que tamén é un recorrido bastante amplio, e fixemos ali en Soane tamén, Riega e Bacheo, que foi moi importante.
0: Traballos de asfaltado.
1: Levamos desbrozados xa todos os pobos, normalmente desbrozanse en vísperas de festas, pero están casi todos desbrozados. Quedan os que están ahora mesmo en Arcos, desbrozando todo Arcos. Logo irán para Mudelos, logo quedan os Mesego, quedan os Sagra, parte de Sagra, porque parte está xa feita, e logo quedan os Veiga. E logo, haberá que dar un repaso ás áreas recreativas e ao Camiño dos Arrieiros outra vez.
0: O sea, xa vais, como sempre, desbrozando según sexan as festas do patrón,
1: non? Efectivamente, vísperas de festas do patrón, haxa ou non haxa festa no pobo, pois ter os pobos adecentados pesar fechas.
0: Bueno, pois non é un traballo pouco importante o que realiza Mitchell, ademais con pouco personal e nula maquinaria, prácticamente.
1: A verdade é que personal é pouco, estou aproveitando toda esta xente que fai traballos sociales, que, bueno, a min está me facendo unha labor moi importante. Eu, cando cheguei, non había prácticamente que nos quería, que nos quixera, non? Por non estar pendiente deles, non? Pero a min, a verdade, teño que agradecerlle que me están facendo un traballo moi bo.
0: Bueno, pois pues é importante que o digamos, que moitas veces xa sabes aquilo de cría fama e deita a dormir.
1: Sí, podo dicir que o 98% pois foronse contentos comigo tamén, entende? Algún amenazoume, pero bueno, é unha cousa costar aí, por bueno, hai que dicilo, non? Pero un de moitos, entende? E outros, pois, te los quer quitar ao mellor 5 ou 6 veces do bar, pero bueno, hai que facelo, é unha labor.
0: Bueno, estás facendo unha labor de... Estás facendo unha labor... Toca xa ti neste caso por horas de rehabilitación.
1: Efectivamente, hai que facer o tema de rehabilitación tamén. Pero ben.
0: Bueno, algunha obriña máis nos últimos días, nas últimas semanas?
1: Pois temos aí para facer por o programa este a GADER, a Agencia de Desenvolvemento Rural, a estrada que vai desde a Guardia Civil a Arcos, que está moi deteriorada. Esa, pois, brevemente...
0: Esa pista que vai por a parte de atrás,
1: que está moi mal. Logo, no programa GADER tamén temos en Barón de Soane, tamén que está moi mal ali no centro do Puebla, tamén van preparar ali no Barón de Soane. Logo, no Cooperou, pois, temos aí a estrada que vai do Campo da Festa por Veiga, que discorre ali por Veiga, que está tamén aquilo moi mal, tamén van a faltar ali en Quente, van a faltar todo. E temos o antigo campo da festa de Señorín, pois, bueno, que isto era unha sorpresa, pero, bueno, xa se pode dicir tamén. Imos a decentar ali onde era o antigo campo da festa de Señorín.
0: Imos
1: a dar unha decementa.
0: Que lo está bastante abandonado.

E xusto neste momentiño están dando as 2 da tarde. Así que creo que é un momento, un bo momento para deixar xa aparte as entrevistas nun momentiño. Como cada día ofreceremos a nosa páxina necrolóxica, pero antes, xusto antes, que lles parece

0: Mediodía en Copio Carballeño, Lolo Carril.
1: En Fonteboa, Fronte Gasolineira Dacón, Ecopacholo. Lavado, mecánica rápida e Prey TV para vehículos, industriais e turismos. Taller oficial Euromaster Michelin para a comarca do Carballiño. Este mes de agosto, aproveita as nosas promocións de ata 100 euros o cambiar os teus neumáticos Michelin. Ecopacholo, calidade o mellor prezo. Para que viaxes con total tranquilidade e seguridade.
2: 25 anos ofrecendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Vera Cruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo. De tenreira galega o puntonanos a parrilla. Un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares. Os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Vera Cruz.
3: Liquidación de stocks de tempada en Moda Sol. A calidade de sempre, agora con ata o 60% de desconto. 60%. Corre e non te perdas esta oportunidade única de Moda Sol.
4: En esta vida todo viene y va, y luego nada es para tanto.
0: Do 10 ao 20 de agosto, 41 edición das Xornadas de Folclore, organiza a Deputación de Ourense. Patrocina Xunta de Galicia e concellos participantes, coa colaboración da CIOF. Coñece o folclore tradicional de Serbia, Ecuador, Taiwán, Armenia, México e Senegal. Do 10 ao 20 de agosto, Xornadas de Folclore.
3: Este domingo 16, ás 10:30 da noite, no Auditorio da Praza da Veracruz, no Carballiño.
5: El buen vestir tiene un nombre en Carballiño y está de rebajas. Ébano, todo en ropa, zapatos y complementos de las mejores marcas. Pepe Jeans, Florentino, Roberto Bassi. Ébano, calle Brasil número 3, en rebajas. Ropa joven para gente que se siente joven.
2: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. O señor Don Manuel Vázquez Pérez faleceu no Pedreiro, Castrelo de Miño, aos 91 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Arbolinda Pérez Vázquez. Fillos, Pili e Marcel Vázquez Pérez. Fillos políticos, Elías e Patricia. Netos, Sebastián e David. Neta política, Eliana. Irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe xoves, día 13 de agosto, ás 6 da tarde, desde o velorio García Allende de Castrelo de Miño ata a igrexa parroquial de Santa María de Castrelo de Miño, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cimiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
6: Primeiro aniversario de Doña Celsa Pardo Bispo, veciña que foi de San Bartolomeu de Cameixa, que faleceu o 20 de xullo de 2025, na súa casa da Rúa Piñor número 1, Portal 2, Primeiro B, o Carballiño, aos 94 anos. Descanse en paz. A súa filla, Lola Busto Pardo, fillo político Jesús Pérez Ameijeiras, netos María Jesús e Ángel, netos políticos Pablo e Adela, bisnetos, Álvaro, Andrea e Cristian, sobriños, primos e demais familia. O recordar as súas amistades e persoas piadosas tan triste data, rogan a teñan presente nas súas oracións e a asistencia á misa de cabo de ano, que terá lugar mañá, venres día 14, ás 7 da tarde, no Templo da Veracruz. Favores polos que lles anticipan, grazas.
2: A familia da señora. Doña Elvira Cacheiro González, viúva de Manuel Caabeiro Bellas, veciña que foi de Fiscás, Carballeda de Avia, descanse en paz, expresou seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrados esta mañá na Igrexa Parroquial de San Miguel de Carballeda de Avia, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor, don José Carlos Méndez Vieitez, que faleceu en Soutelo de Montes, descanse en paz, expresou seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrados onte na Igrexa Parroquial de Santa María Magdalena de Soutelo de Montes, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña Rosa Reigosa García, viúva de Avelino Cuñarro Novoa, natural de Cameixa, Boborás, que faleceu no Carballiño aos 88 anos, descanse en paz, expresou seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrados onte na Igrexa Parroquial de San Martiño de Cameixa, Boborás, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios, manifestaron as súas condolencias.
7: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
8: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores, perfectas tras los meses de lluvia. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
9: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
10: Para que en estas festas de verán disfrutes do menú máis completo ao mellor prezo, achégate a Bo Peixe. Dende uns primeiros con mariscos variados, pulpo, salpicón, as mellores conservas da ría. Segundos, a base de carnes, pescados, bacallao salgado ou os precociñados de alta calidade. Para rematar cun postre de tarta xeada. De Bo Peixe. Margarita Taboada xunto Praza de Abastos do Carballiño.
11: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser, seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías. Ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16. Primero, Carballiño.
12: Liquidación de stocks de tempada en Moda Sol. A calidade de sempre, agora con ata o 60% de desconto. 60%. Corre e non te perdas esta oportunidade única de Moda Sol.
13: En esta vida todo viene y va.
14: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros o mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
15: ¿Por qué o teu operador? e por que non? Chegamos onde outros non chegan. Falas sempre cunha persoa e cobramos cho mesmo cada mes e para sempre. E agora, por só 30 euros mes, tes fibra fixo e móvil. Máis información en oteuoperador.gal.
16: Nunca sabes qué va a pasar en verano.
17: Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio declarado esta noche.
18: Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
19: Seguida la última hora de los gordos.
16: Pero sí, ¿dónde enterarte?
19: Ahora contamos más cosas en la cadena COPE.
16: Este verano no te lo pierdas. Sigue conectado a COPE.
20: Hoy te dejo.
15: Do 14 ao 17 de agosto son as festas na honra a Virxe da Misericordia de San Roque, en Beade, Rivadavia. Vendres 14, concerto da banda de música Santádega de Coles e festa e verbena con América SL e a disco BIV. Sábado 15, pasarrúas e concerto coa agrupación musical da Línea. E pola noite, Euforia e Los Lunes al Sol e a actuación estelar da televisiva Leticia Sabater. Domingo 16, pasarrúas coa banda de música A Lira de Rivadavia e concerto ás 8:30 da tarde. Verbena a cargo de Extra, nas grandes festas de Beade.
21: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013 puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
15: Nun precioso entorno natural, cunha terraza baixo a Carballeira, un referente da boa cociña caseira. Casa Testa, agora con nova xerencia, da man de Hilario, con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense, para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671 996 056. Casa Testa, Faramontaos, San Cristóbal de Cea.
22: Dende 1927, só esforzo e afán de superación levou a empresa montañesa a convertirse nun referente do sector, transportando a máis de 500.000 viaxeiros anuais. E agora, toda esa longa experiencia depositámola en Autoscola Carballiño. Autoscola en 100% de aprobados para obtención de todos os carnés, todos. Por que non sexas ti como alumno de Autoscola Carballiño que moi pronto forme parte da plantilla de empresa montañesa? Autoscola Carballiño.
15: Estrea o teu coche novo ou de segunda man, totalmente revisado e garantizado, o mellor prezo. Moivecar, os mellores prezos para a túa posta a punto. Cambio de aceite, pastillas de freo, neumáticos. O teu taller multimarca con máis de 25 anos de experiencia en reparación mecánica e electricidade. Moivecar, especialistas en Opel. Taller exposición en carretera Pontevedra 3, Carballiño.
23: COPE Carballiño.
24: Estar informado.

Dúas da tarde, 17 minutos, entramos xa directamente na contraportada deste programa de xoves, é día 13 de agosto, de bo tempo no meteorolóxico, xa que hoxe chegaremos ata os 35 graus aquí polo noso territorio comarcal. E antes de irnos, comentarlles que o fotoxornalista ourensán Brais Lorenzo amosará imaxes da súa obra no espazo comercial e cultural do Ozoco Gezeta. Será concretamente, bueno, déxeme que lles fale máis deste, sí, será concretamente o vindeiro mércores, día 19 de agosto, ás 20 horas, cando este fotógrafo estará na tenda Ozoco do Carballiño. Trátase, repito, do fotoxornalista ourensán Brais Lorenzo Couto, quen, acompañado por Manolo Celta, presidente da Asociación Fotográfica O Potiños, manterá unha conversa e nos amosará parte da súa obra. Brais Lorenzo foi premio Ortega e Gasset de fotografía no ano 2020, premio Luis Casado de creación fotográfica no ano 22 e premio WordPress Foto de reportaxe fotográfica no ano 25 polo traballo Terra Queimada, no que recolleu fotografías da vaga de incendios do verán do ano 25, do ano pasado. E falamos do WordPress Foto, se acaso o premio máis importante para este tipo de traballos fotográficos que recibía, repito, este fotógrafo Brais Lorenzo. Nado en Ourense, pero con orixes ribeiraos, en Verán concretamente, na localidade de Verán de Leiro, Brais Lorenzo Couto formouse en fotografía, xeografía e historia, está interesado en temáticas sociais e medioambientais, cree no poder transformador da imaxe. Desde 2010 compaxina o fotoxornalismo con traballos documentais de longo alento. É colaborador habitual de Bowman AFP Agencia F, realizou fotografías para outros medios de comunicación como El País, El Mundo, La Vanguardia, ABC, Público, El Diario.es, Revista Luces, Radio Televisión Española, The Guardian e outras axencias como Analodou ou AP, ademais de realizar diversos traballos institucionais e comerciais. Tamén colaborou con organizacións como Greenpeace, é cofundador do colectivo fotográfico Ollo. Do seu paso por as vilas do Arenteiro e do Ávila, pódense lembrar as súas exposicións Antropoloxía Visual dunha sociedade confinada no Museo Etnolóxico do Ribeiro, de Rivadavia, no 2020, e o ano seguinte, Tempos de Pandemia na Casa do Concello do Carballiño, que estivo acompañada de unha conferencia sobre esta mesma temática dentro do programa do Arenteiro Fotográfico da Asociación Fotográfica O Potiños. Así que, repito, será o próximo mércores, día 19 de agosto, cando a partir das 20 horas este departindo con todos os presentes Brais Lorenzo, acompañado de Manolo Celta, repito, no Ozoco Gezeta, este espacio comercial e cultural que temos aquí no Carballiño.

E máis presentacións no ámbito literario. A Partotel do Carballiño, a Partotel Arenteiro, acolle hoxe xoves a presentación do libro Diálogo con lo Invisible, de Marina Ortega e José Manuel Prado, sobre aspectos vitais da discapacidade. Os carballiñeses José Manuel Prado e Marina Ortega propoñen no seu libro Diálogo con lo Invisible unha viaxe íntima e emocionante ás vivencias incógnitas e desafíos que unha persoa con discapacidade ten que afrontar na sociedade actual. Marina, psicóloga sanitaria e forense, e José Manuel, paralítico cerebral, e atleta paralímpico na disciplina de bocia, falan das relacións afectivos sexuais dunha persoa con discapacidade, as súas necesidades e os atrancos que atopa, nun diálogo con preguntas e respostas e análisis das súas correspondentes conclusións, apunta a coautora desta publicación. Unha visión do vivir diario dunha persoa con discapacidade, José Manuel, dende a súa perspectiva e co obxectivo de tentar que o lector se poña no seu lugar e coñeza a súa realidade e os problemas aos que se enfronta no seu día a día. A presentación de Diálogo con lo Invisible terá lugar, como lles digo, hoxe xoves, día 13 de agosto, ás 20 horas no Salón de Actos do Apartotel Arenteiro do Carballiño, en a que o afamado escritor e crítico cinematográfico Miguel Anxo Fernández actuará como fío conductor. O tamén carballiñés prestou a súa colaboración de xeito desinteresado en tarefas de asesoramento e supervisión durante a elaboración deste libro que, repito, se presenta hoxe a partir das 8 da tarde no aparto, no salón do Apartotel Arenteiro. E antes de marcharnos, tamén lle recordamos tarde de fútbol hoxe no Municipal de Espiñedo. Dende as 8 da tarde temos fútbol de novo no Estadio Municipal de Espiñedo. Trátase do segundo amigable de pretemporada do Club Deportivo Arenteiro, que este ano dirixe o lalinense Mar Vidal e que competirá na terceira red. Pois ben, hoxe temos unha nova proba preparatoria para os verdes que se medirán, repito, dende as 8 da tarde co equipo do Academia Center Auriense, o equipo ourensán que milita na Preferente Galicia Grupo Sur. O dito, hoxe, dende as 8 da tarde, no Templo de Espiñedo, temos tarde de fútbol, tarde de amigable.